0: بڑھائے ہیں، لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے ابھی بہت سارے قدم آگے بڑھانے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ میں پریورتن لائیں، اپنے بچوں کو بھی کھیلوں کے لیے پروتساہت کریں اور پریرت کریں۔ میدان مار رہے اپنے کھلاڑیوں کا منوبل بڑھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، تبھی میدان سے پوڈیم تک پہنچنے کا ہمارا یہ مہا ابھیان پورا ہوگا۔ تو میانک شریواستو جی، کھیلوں کے کھیتر میں بھارت سرکار اور بھارتی کھیل پرادھیکرن کی طرف سے کیے جا رہے پریاس کے بارے میں وستار سے جانکاری دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
1: تھینک یو
0: جی راجا رمن جی، کھیلوں میں بھارت کے ورتمان اور بھوشی پر اتنی اچھی بات چیت کے لیے آپ کا بھی بہت بہت دھنیہ۔
2: تھینک یو سو مچ درویندر۔
0: تو اب کاریکرم کے سنیوجک پرمود کمار وتس اور پرستتکرتا شہنواز خان کے ساتھ میں دھرمیندر منی راجیش، کاریکرم پوسٹ باکس نمبر 111 سے آپ سب سے لیتا ہوں انمتی۔ نمسکار۔
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।